0: شالوم
1: قطر بعته
0: قطر بعته استوعلي حنقل حنقليتي ابوي ادي زهابوني ونبر
2: ودي غازيت سبر مولو مرسي الهانا قطر شدشته اب قنقوا تگرنيا سمعي خا مصحف انتي نبلو
1: سمعي خا مرده
2: غزي اخي تصبي ملزي اب قنقوا تگرنيا سمعينا مصحف انتي نبلو حنسب غزي اخلن
1: تبعي
2: ها مولو ملزي حراي كلاي حتون كيدينا الهانا خليت ورقه قطرنده قطر شمونته صحيفو اب ستاريت ستاريت تسمير لالو اتيو نعركو لي خلا تركوم زتسمر لو قال داش ايو كدغملكي صحيفو اب ستاريت ستاريت تسمير لالو اتيو نعركو لي خلا تركوم زتسمر لو قال داش ايو نلسي
1: دبدبي زلون
2: انتي بال تايمز اوفر حري ملسي ملساتن بوستا شالوم كوزر سلسته ንቓላት ንምሉእ ሓሳባት ዘተኣሳስር ክፍሊ ሰዋስኡ ዳሽ ይበሃል ኣይኮነን ንቓላትን ንምሉእ ሓሳባትን ዘተኣሳስር ክፍሊ ሰዋስኦ ዳሽ ይበሃል ኣይኮነን ኣይኮነን ታይምስ ኦቨር ሕራይ መልሲ ናብ ገዛ ሕራይ ድዕሪት እዋ መስተ ፃምር ኣይረኸብክያን ያፌት ቁፅሪ 23 ኣገናዕ ተዓወት ዳሽ ኣብነት እዩ ሙሉእ መልሲ ቢታንያ ቁፅሪ 11 ሮዛ ዳንኤል ጀማል ናይ ተፀውዐ ስም እንተኮይኑ ንህቢ ሰራዊት ህዝቢ ናይ ዳሽ ስም እዩ ሙሉእ መልሲ ዳግማዊ ቁፅሪ 21 ሰናይት ሕያወይቲ መምህር እያ ካብዚ ሙሉእ ሓሳባት ቅፅል ዘመልክት ኣይና እዩ ሙሉእ መልሲ ኤቨን ኤዘር ቁፅሪ 17 ኣብቲ ጎቦ ገለ ይረኣየኒ ኣሎ ካብዚ ፈላይ ክንድስም መን እዩ ሙሉእ መልሲ ትግርኛ ወዲና ኣለና ናብ እንግሊሽ ክናት ኢና
0: ብኤቨን ኤዘር ክንጅምርና እንግሊሽ ኩሉ ምረፂ እዩ ጥንቀቕ ኢልና ንመልስ ማለት እዩ ሕራይ ኤቨን ኤዘር
3: ቁፅሪ 2
0: ቁፅሪ 2
2: as the skin is to touch nose is to dash a hear b seen c smell d taste
1: c smell
2: ሙሉእ መልሲ ዳግማዊ ቁጥር 5 i cannot carry the cupboard it is dash a too heavy b too soft c too light d too small
1: too heavy
2: ሙሉእ መልሲ ቢታንያ
1: number
2: 4 which of the following is countable noun a bread b money c book d tea which of the following is countable noun a bread b money c book d tea
1: c book
2: correct